ne watiem wo se hwɛde ye kyerɛkyerɛ babru sin nya metiem frɛ sara ɛno wo se sara aso bibi ye me awurade zonana kyerɛ sɛ de ɛdin ma nipa no ɛnyɛ din ma awurade wo mpae boni me sam wo bompa ye biem me se de wo pese nya me nyama no sister bi wa no ne ka kan ni nyina kyerɛ nya me whatever you want the lord for to do for you open your mouth begin to declare come on now come on now wo de kabie me se kabie nipa no wo kura na se wo bɛna wo de kabie he yehubida wo yehubida me se yehubida yehubida yehubida freedom is yehubida wo nya me wo tumi ye bibi bia nya me wo tumi ye bibi bia ayayayayayayayaya mama hasha ria pa ria ta ya da ha imma ya da da da sangari ya ta la la ha reperi wa ta la basu wa ta imma ya da da sotemi wa ta la ha ayayayayayayayayosha ita ya da da da da da sangra imeri ya kapandu wa ta la has riate mi wa ta la has in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit.

Sempa 94.7 FM su eni bebi ya wabia ya mamu nina mwa joni ya na mwa semua kwa ba. Asempeti ya kasi ya buwa ya chosu tieti ya seko kuo kwa on. Ene bra susi simedu ya santem. Ya de bra wa sabredi ya mwenye jadise wote woke ya mupa. Ya waponi ya wuko fie dube nyada je. Na wabe tie gana asma uduwa eche guo. Na nsemne diya droso. Na diya ya poni huni diya bedi makutini bia nise. Gwa mwa dwa minasi ya wago mwa ismensi fifi mantemo. Antoinette Boache wasini kunu ya wanya mfijiadu ya nai enai. Ne baba ya siwa shade nini denye na wadina nuko tu mune kakituwa minkuwa disumi ye miyane hwene ekono. Enchilemua wangu bianso ya debremo. Ghana Grid Company Limited ye Gridco. Ebano Ghana huwadinye mwinsebo mune manejie technical aspect nene. Wabu diabetu just high tension pole. Ase, ya nkurafuatia wamu dija wafufuo, enye niye mense mfatano, monsonu huo tom, enye seja, ejano beti tiegu musuano, mambaba wanum esubuo. Yebe kwa parlamenti, yewe Alexander Fenyo Makin, eni sami jamfisi kaa omu chini teyi, sami jamfine kao, wasi Alexander Fenyo Makin besimedi sika, ena wa manuwa, ene ne wadi shea dumni ya dain. E gude ni masise gold board fuwa koton. Godu ya chas womabo honka. E tudon kumane chile se. Alexander Fenyo Makin sampa pasu wabeji sika. E wasabi jamfiwa duwa mapuwezi fuwa ncheno. E yeti ya wa. E binu mkawe ni muho. E na meti e bro. Jwani me. E wa yen social media platform ni jina so. Seye X. Seye Instagram, Facebook, YouTube. E at Asempa 94.7 FM Live. Fa kumeti biya tuho. Na misi ya botre enkinkai enfamao. Ene. Mini mi producer kwa Brensia. Ene de brewa. Bengazi nso. E chi ya tumu e wo Facebook. Ye frebi ya kosye je wa. High tension je bre. Na minchle nse minimu.

Unkofie ana wo fie dada ana wo tie sampa 94.7 na otwedi ampo nyankopon aboso basa se bom nyema nina onshow na onye wa kuma sodi nina

so na asmaranko obi wa wa na ne jene jene yade ni ne so nanso ohuna de awonhwe obi otita so hwe ade awonhunu ne nyina de fra dwendwene wo shia mane fo ne na ne tawanim nanso wa hu anchia wa e ma ne nyi wa homete e ma ne nyi onwanwa ani kwosi ade etietu akọ o adwene ne ade hwe ade adwena ye ne adaje no entumi hu ade entumi